بلح يم بلح على ام بم بلح يم بلح على ابوه وام بم بلح يم بلح على ام بم بلح يم بلح على ام بم بلح يم بلح على ابوه